0: omiyanyani enye no di kaka yo ukọ verse 44 to 45 no a wo se sey
1: wo se
0: aha
1: odua no okra ni padua
0: oh ye bedua wo nipa wo okra ni padua
1: ebenya ne honhom ni padua
0: obenya ne honhom ni padua na che se nipa wu a ye be se nyane na kubu na ten nti wiase na wotim no ye obi bia pepepe na wo ka wo se gubu abesa sori akubu aten akire wo nyankopon verse when I verse 32 to 35 no o se
1: 32 to 35
0: o se
1: se okon ame okon
0: wa
1: me kon no nipa mu a
0: me kon nipa mu a
1: enka ye
0: me
1: mfaso obe
0: enka ye mfaso obe
1: se ewufuo nyane a
0: se ewufuo nyane a
1: ye ni na ye nom
0: ma ye ni di na ye nom
1: tina na ye wu
0: ewu
1: to aso na ada mo
0: o se se kofo no emba ye na ada obi ka kire so nipa wu no wu wo se wo no hwe ho ye emba ye na ada to aso
1: nkomo bone se wo brapa
0: se se san komo no e se wo brapa se nipa wu no wu di a ese se woni patena so no ye de ope sana o bible ni pa akire se san komo no be se abrabo pa ese se wo ye de en obono go so ni pe wa no awudi a e de se ka e nyina be kwa kwa jiskeduru etu o se san komo bone no ese abrabo pa to aso e
1: monti moni ye
0: eti ti woni ye ko obono go so ni pe wa no awudi a e de se ka e nyina be kwa kwa jiskeduru etu o se san komo bone no ese abrabo pa to aso e
1: monti moni ye
0: eti ti woni ye ko fo bi di bible we wura fiem kika che enkrofo si woni pa wu anu wu eti ngom enkrofo wins ni ye
1: na monya
0: wa nkoy
1: efi si ko pon huni
0: mi
1: di ye me kisha moni wu
0: che eti ti mi
1: te
0: aha
1: moma wo na adam
0: o se moma wo na adam
1: nkomo bone se
0: nkomo pa 35 no se
1: na beka se
0: beka
1: sei enya ne awufu
0: na wo kete no ye twa ni tia
1: okwasi
0: tia